Då kommer Daniel de Trona. Mamma, et vi en mine stov. Og bare jeg lidt, hod høj næs. Nej, høj hod værtlig blød om computerspil sig spilt. Høj betandet sine ældre. Og høj siger det nok, ved du, et forsøgt at du kan øje mig selv op til her. Hvis jeg sagt, at et fel til fel spil spilt. Og et hod det næs jeg sjovt. Det var så fint, hod mig så unge. Jeg dachte, jeg kunne det selv slutte. Aber ich konnte nicht. Help me, sagte er zu seinen Eltern. Er saß in der Throne und kollerte über seine Backe.